Umengameli ke wasemelika uDonald Trump uthi ke uhlele ukuhlasela kokusha ke okuwase Iran kodwa kobuye wathula njengoba ebone ithemba lokuthola isivumelwano ke esinzima sokuqeda ke impi uTrump uthi uzimisele ke ngohlelo lakhe lokuhlasela obekhloswe ngalo unxenxa ke ngabalingane base Gulf Arabi Iran esabiseke ngokuhlasela kuphindaphindiwe ngiyazibeka ke lalezi ndaba ngesemsisihle ukuthi imali igamanxa ihor kuzobuya nezinye indaba sigcwele.